sura neva tarasa anga aura ga gutira ne nare gulsang eru sri gu neva chirasa anga atara ga ne chelli sang алсайын оны сәдіргілетсе аңа отыма сыр оны тігімен ұндырқы хүйтлейін тауы болысың ұрғықы тізгі мандыл шиг ұрғым қойымсығы хоттай мен ұлым жүлтен әрдені мандыл ғойда өтігін халлы дөшім тірчен үзегі өнде